ngaje akashwani lene junjikdain ngime chuto chiktang skarma ngap chu chadu kasata akashwani delhi ne smola urdinana sul yang ngime chuto nisika mite news yang testing ne dopahar samachar sanachat

Dagsang ejerangi stanzin sherap tang yangchan dolkare salkani lurik sanazats. Ngaji akashwani lene juin jiktang in sane chutso drgyat tang skarma jip chujanga charuk. Kasata akashwani dili ne samachar sandhya. News at 9 yang testing ne urdina nasul sanazat.